0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoka
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, fär. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackhus.
0: Ja. Glad om

0: og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 augusti?
3: Ja, visst är det där för på tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
2: Klart det.
3: Och tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.
6: God onsdagsmorning. Håper du har det fint midt I uka nå, 5. august. Og her I morgenshowet skal vi få Ella Langley.

0: Den här uka så blir det demonstrationer utanför McDonald's sin restauranger över hela landet. Bak aktionen står dyrevernorganisationen Anima som önskar att McDonald's ska ställa strängare krav till dyrevälfärden för kyllingarna de köper in. En av dem som ska stå med plakata och snacka med folk utanför restaurangen, det är Fride Nordstrand. Jönes, god dag.
1: God dag.
0: Du har alltså valt att engagera dig i den här saken. Vad är det som gjorde att du fick lust till att vara med på det här?
1: Så länge jag kan huska så har jag brydd mig om att djur ska ha det bra. Och när jag hörde att kyllingarna som blir till nuggets och burgar hos McDonald's blev tätt i tätt tusenvis i stora hallar med mindre än ett av fyra ark plats per kylling och att Anima prövar att kasta ljus på den saken här. Så tänkte jag att det har jag lyst att bidra till.
0: Det att de har så lite plats, ja, det sker, du har sagt i en artikel. Och är det det som har satt mest intryck på dig eller andra ting?
1: Det är mest det att jag har för lite plats, för det påverkar hur att jag kan ha det bra. Det har inte nog plats till att kvila eller vara i aktivitet eller ge sina naturliga uppförsel. Och det gör att jag får dåligare dyrevälfärd. Och det gäller ju hundratusenvis av kyllingar. Så McDonald's som Norges, en av Norges största restaurangkedjor har absolut makt till att ställa krav till leverantörerna sina om att ge bättre plats. Och det oss ber dig om är att de förpliktar sig till European Chicken Commitment som är en minimumstandard för djurvälfärd som många andra norska kedjor har allerede förpliktat sig till, bland annat Rema 1000, Oda, Circle K. Så det är ett rimligt krav.
0: Har du varit med på liknande demonstrationer för?
1: Nej, det här är första gång. Jag är med i en dyrevälfärdskampanj eller hänger upp plakat. Men jag tänker att det här är ett rimligt krav och jag tror det kan det är något som McDonald's kan välja och göra och som de bara inte gör, men om de väljer att förplikta sig till att ge kyllingarna bättre plats så vill du föra till bättre liv för hundratusenvis av djur.
0: Vad är förväntningarna om vad folk kommer att tänka och folk tog möte och sånt, vad tänker du om det?
1: Jag tror att folk flest inte vet att kyllingarna till McDonald's lever under de förhållanden och att jag kan bidra till att folk tar mer bevisste valg, og så kan jo folk selvfølgelig velge selv hva de vil gjøre. Men jeg og over 5000 andre har sagt at oss vil ta en pause fra McDonald's frem til de forplikter seg til å ta dyrevelferd på alvor. Og det tror jeg bare vil, det antallet tror jeg bare vil øke i løpet av uka ettersom det henges opp plakater utenfor McDonald's over hele Norge.
0: Hvis McDonald's velger å innføre de her kravene, hva slags endringer fører det faktisk til for kyllingene?
1: De kravene er en vitenskapelig basert minimumstandard for dyrevelferd, så det vil blant annet bety at kyllingene får bedre plass i de store hallene som de lever i, og så får de bedre miljø, altså mer lys og mer fot. Strø og hakke, tror jeg. Så jeg ikke nok en ekspert på akkurat detaljene. Da det best å høre med Anima som ekspertene, men det er en internasjonal minimumstandard for dyrevelferd.
0: Du, tusen takk for at du var med oss, Fride, og ha en fin demonstrasjon.
1: Tusen takk for at du er med og kaster lys på den viktige saken. Kyllingene hos McDonald's har for lite plass hver eneste dag, så jeg håper at McDonald's skynder seg med å lytte til kundene sine og gi dyrene sine en bedre plass. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the free.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett mego?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada.

Kjartan Lauritsen, Astrid S. med låta Friskis på starten av 5-timen. Vi fortsetter ettermiddagsrushet med Ben.